0: another 10.
1: Another 10.
0: Let me see, Subio. 0209.
1: 0209.
0: 41.
1: 41.
0: 10. Another 10.
1: Another 10. Ewa di nshila ubiya. Mechila kwa ewo kumase bukanchi. Bukanchi nube nyaka ewo sufulai. Baby omu lodu baby eni kano. Ehon mana bukanchi trotro nusu ejina. Ube nyaka ewo kejeti ya pampaso. Anase edum pampaso. Ube nyaka ewo su ya buwa IPT. Anase tano so apatrapa junction. Baby biala ene fiada ano peyi. Papa se bosome ngotwe ule mui eneni fiada edikai.
0: Fair Friday.
1: Anane buwa. Bosome ngotwe ya ule mui e fiada edikai ene da. One me eshia aye di nkomo yi mo mo ni so be jai de wo ye na waba wo de wo ha wo de wo amane abeda me ne urade na madom tumi so e de ne nsa be ye den e be kan papa enne me ba se me ni nyankopon ma e be di
0: nkomo
1: nkomo na nkomo a me ni nyame ma e di no me ni nyame ma e di nkomo afa about your star
0: nsunoma nsunoma so ni pe bia won nsunoma
1: oni pe bia la won nsunoma na ne de na pese me kase hintasem wi e kire ni padasani a otie me se onsunoma ane kire wo kese ye umpeja umpuntu onkanko e wo abrabo asitnai mu e wo asasi so
0: ni pe bia
1: ni pe bia la wo nyame bo wo se ni suban ene ne seso no onsunoma e kuta wo ene declare the person that you are.
0: To be who kasi yen o many ya.
1: Aye wo star.
0: Aye wo nsuma won.
1: And unti na nkramofo deal with star. Bible can say bi wo se ye nso kania
0: emfa
1: hye kodo ase. Nemo mu ye di si kania dua no so. Na ahyren amanipa ayeden ehuso emfa so. Enti nipa bia la urade abo se ne suba ne ne seso no wo star no ahyren a. You matter the person it is. Abrabumu enipa enjiwuntum. Abrabumu nipa enhuso emfaso. Tisa nipa nensuruma edum nensuruma entumenshileno. One, the dia dance ye wana abrabumu se. Anadi ebema wate nkoma menini di asene se. Die di kaipa a onsha na abrabonsu se. Oze vuse wahunu sa adiene kosua eye promise and fail.
0: Ni disani pa no so.
1: Eno ni ade e be me ne hu na brabo se ne nsoroma no edum. Papa, se won nsoroma enim ya. Ba bi bia la wote a woto ade e no. Nsoromu e beto.
0: Se wo shire.
1: Wo shire.
0: Obi tu tempa, am bi du tempa nsoroma na.
1: Of course.
0: Personality ni pe bit me yes sir.
1: Of course. Sometimes ya wo fofura won nsoroma ne di wanim. The Bible say ya wo Jesus Christ no. Na nsoroma na ye den epuei na epuei ye no mi pa cho de hye hye ne ne nkomo no e de wo de hye ne like e lo ade be shira o papa yesu nsoroma ni pie ye no bible se e atrate
0: yeah ene me nyansafo no
1: na ti nkomo ni yo e ma herefo
0: me nyansafo
1: e ma herefo
0: nyansafo
1: ti abrabo ne asetena ni nyansa ni ba wa akwa ma wo ho ye den
0: eto
1: na jimi ni ba wa bra boma
0: usi apene pa
1: wo kasa wo bre apene kura de hunhu ni wo bre as wo bi adwuma jijini fo ato ano
0: enje jimi fo ni fo na ese wudni udni e fere
1: no fere de proverbs 29 ho ba wo so wo jimi fo fere yio
0: 27:22
1: yeah wo wo jimi fo fere yio e si ni wo duro mo se wo pono se ne hunfi bible say na jimi sem no en firi ne ho eti wi ase de wa jimi no oh my god
0: e nna nti
1: wo ye den papa wo wale jimi ni wa abrabo ma wo bre o wo du wo bo jimi ni en kan kon wo ye den ma wo ana nkoma na meni wudi ti ya sofu be baba me ye sunsunuma me ye wei me ye wei me pa cho o e die be sunsunuma ni ye ya e die be na de wa abrabo ni pie e ya wo star ti nkoma na meni wudi ni ne no ah bible se bre bi ba ni pa be dan ya so ko ti anansi sam ni pa mpe no kre ya obe ka ba bu ni pa de na bra bo betu ba bi ye no ompe
0: so wudi wudi o se so wudi woma isi ojinifo
1: Jesus said you dey go waduro mu
0: wudi woma isi ojinifo waduro mu
1: waduro mu
0: na ofra ewu
1: wudi ewu kra ka no
0: ah wudi ne fra ewu po ah
1: na si se wo pono
0: o pono ma
1: jimi sem no
0: na jimi sem e be fi ne ho dada
1: wo ya dead wo jimi no wo jimi e tu kwe yonku a

0: bone na aseda na me de ma ho se na me yare mema mu yare mtu nso ana emu akeka me na nsu fita bi efimu ba na mechia na ntia bodifo me hu kumasi has radio kwa me nkoso me asofo me nkom nchen hyere fem so asofo e woso ma komu nyina so esi odifo asu wi se mema so esi ma asofo ma boka na mitiu na wotwi ba ko ni odifo na me fidu nko na bae odifo bra me ba wo nchen no odifo nya me hyira wo ye se me hyira nya me difo ye obra wo che ma kwantira me kon ye wo na odifo me mi nsu fite fi mema mu ba wo de ye ke kam ye se na nsu nsu gu hu na na ni nyina jai odifo nya me hyira wo odifo ade ba ko sa ma kwa na se na me bi letika store e wo dunka wa na me tonto na da ho nya ma letika appearances but ye ntoshi ban shan ka so bra ba ma me o yubi a ye ntwema o ye na ntwema sam na no odifo bra me ko yusu ne me sto mu menya nsampo na me jiska odifo ntina ma na me to na ma ba wo ntia yakopo nhyira wo ntina mu ntwo nyo kase pa nya me hyira pa
1: me pa cho ye flow say
0: me pa cho me ni Mr. Oche
1: Mr. Oche wa da roma wo yale ye edibe sen
0: odifo ba ye mfi nsia ko mfi nsu ni
1: wonya ba ma mu yale ye ko ba sa wo dwon so a ne mo sese wo ne nsu fita ba na mfi nsia e ko mfi nsu
0: me pa cho odifo pa cho
1: na o hwe mfi nsu atwam ene na wo twepe a wo ne me hyia ne sesaye aba
0: odifo e won ne kwa na e me won won no because in shele fa ma so odifo a so fo ma kasa ma bom nchen su sto me ho hwe ntin mi kwa na ma pa ba me nchen su ye bebi e ho na me radio da de bi e ho na me tie fa kwa ma pa ba na mo o kasa me odi se se ma kobia kobia bi na sa mo na o mra me so won hwe na ne ma me tu hu jidi na ma ba ya odifo na wo twepe ni nyina chai
1: yeda ewlade as edusua we ene ne esi we ne de ewlade ye se wo so ba osu benya adanse ye ne din ne odifo akwasi amankwa
2: mame papa ohu adanse ya papa yi edi ye wa beto bo ba akoku ni mame yi ni nim ye meka akira ba mo wa ji medi bi ni se ene ne de bebere na abete e wo kasa fidi so me ye tete difo sunsu no fam so de hahama medi nu bena medi nu aba medi nu hahai eye adwuma but me fiti prekopɛ so ba ya na mate ahahama na frɛ wo kra hwe wachi ne ye ha wo ba bi efiri tumi ekutem hu medie akyiri ansa na makyerɛ wo ne ye sesɛ wo ye wo pɛ biribi ehu wo pa bra bɔ mu nkan kɔ wo pa sɛ tren mu puntu wo pɛ sɛ wani gye ɛwɔ asase so bra ye ne nkɔmɔ wo pɛ sɛ wo tu kwan wo nkra tansma ye basa wo ba bi wo akwantum onya adwuma nye wo nya aware Brian frɛ wo kra ye hwe wachi die bi ntina ma na basa ehwe mu no ba me hu ne ewu ne akyerɛ na obɛ ye ebrɛ ne ya ye brɛ ntina ba ba sɔre ebi awu tie me ɛwɔ ma nsɔre ne mpɔtɛ mu hwe ewi ase abuwa pɛsɛ wo sɛ didi bi akwa wo hwanya dɛn ɛnwa hwe ba bi papa firi ba ye wo firi bu nkwa wo ɛne ba ye wo wo de ne ya ye ne adwuma na me ntie hefa na wo ɛne ba bi ye ne wo aka anko me kasa wo sɔre dware na wo sim wo ba ba betu Ubeko adwuma branta mehwe wana wo ko ebia wutie mo manso ne mpota manwa nkwanta wutie me jakobu asante bekwai atobia se apaja ni wodi bia se fomana do mpase wutie mo bo ase wutie mo dunkwa ayamfo bogoso takwa pristia ba bi biala fakumaseka ubesi santa se wana about fa trotro bla sofulai udu sofulai be wonu lodu ba bia ni ka no wonfu ba bia ni ka but honuma na bokanche trotro jino wonu lodu akropo sase bokanche akropo sase bokanche fubi ubesi bokanche pentecost asore dananim me pacho agrekenze ma akro mo ase ya bia kosomo twadia fo ase tebo mi no so fabi besi sofulai me pacho utie mi kotwi bo fo de pachi trede apri santa se heman mpotem ho nyina fabi besi sofulai me pacho utie mi babe se Eye ahodo soko ba yampa yo kwa ngoma konkoli ni that earlier ho kwa ngo fami besi sofulai anankeje tia pampa so ye nyina ye dubo kanche pentecost asore dan anima ye bo se mfutukwa bi da asore dan anim me pacho fasan mfutukwa so 190 akakwa ye 1 minute meet baako ni wo pie nkwanta nan so koko wura bi wo ho bisan so hwe so fo amankwa e ye so password je number ne frame 0241 746595 0241 746595 me pacho ebia wutie me bosha be pohwuma manfo na suefa na dankwa me fabi besi sofulai bre man ma kro kro no manfo twko de ebo ho ni ahinkro fabi bra sofulai ofrinso bo for kenkas akoma na ne techiman fabi esike je tia pampa so tafon ton so bo so fade man ponte ha medoma fabi ebra sofulai ma mo agona jamaa si wi amo asin ko fiase fabi ebra besi
3: kenye tia pampa so mo amwo ba bi te se atonso na putoja ja acha pranso kokofonia da jesra so kontanse ne potem ho fabi e fabra so fulai anase kenye tia pampa so obenya bi adi ababo kanche mo amwo de di akokote adwase buadi mena ene apiedu me pa cho mo amwo eye kentin krono ne fumasa mo amwo adwoso kwamo efija so yoku banku kumawu gaso nkwanta asankale bomfa etiwa kono nkokko achemoda mpote mo babi biala fa kumaseka ubu keje tia pampa so benya biaba ubu tech fa mi baso fulai ubenya biaba mamu wo ebuwa kwa babi ti se macro nkawe mpase tia nyanso serebo so betenko amanchi akoben nyehini babi ani se hwini ne mpota mo fa kumaseka ubesi ipt usi ya kroso kwano fa taxi ebrabo kanche mamu wo menchi akoforia kro ponfense ntense na manka so kunzu yaso mpasa so ene babi ti se Gosu ni achiri so Kenya so ntotro so ne maban impotem ho ba bibi ala fa kumaseka anopanika ne do fa kropon ube pie bokanche odo fa bu akwa ube si wo eye IPT je number no ba bi ofri ba bia utem online outside Ghana any country number me di to gwe ni nyina e wo WhatsApp ube so ne me di nkomo akonya wo ho wo ba bokanche anopai ensuo ne do bi ne mse egugu ana so fa fa mebo wa
4: egugu kra se
3: egugu ana gwe kra to
4: mosomai
3: a je ba chine nhima e kusu ba de ne nyese wuntume nyade emma ewe mbete bra
4: kusukuku
3: ni ewe mbete bra ewe radi niti ube nyaa dansi ya mepa acho tiye me mepa acho wawo frem ni nyabo tre me kasa niti na me mpeke ya na mesole ya mepeke wo mepa acho nombe ni niye uo bana ufrewe na uwe nyami ya na ufrewe mepa acho nyabo tre chua nombe ni miyensenye na niye di kayano aye
4: 0273 528 545 545 0273 0273 528 545 545
3: Number see me and some freeway and my freeway. Uber quite do my brand tell me how now call me one my first come first serve over 4800 Ghana. Bua hunebra na yet then I also pass wa ubenya dance me usually fremen yeninkomo. Ewraden ka ho, ewraden show so. Ewraden yana wache ewraden train no pe one formula na efiada ewraden to hube fi efu ho nyina mu. Shalom. Bye-bye.
4: Major Prophet Apostle Nakwesi Amankwa. A Mespa Worship Center. Okanchi Roma and a Pentecost. Swadano Echi. Sufrenya Medifo. Simube Biasa Kodombri Bakodia. Nyan Wufia. Nsan Wufri Hako.

wase nyame dan fo nyame bamba fo me da wase awa de awa yesu atimi ade amam ye eti jamme na me to hunu jamme na me modin jamme na me pejao.

ebi ode ne saye bibi creative art ne ade no oye leader nyina no be se bo ma baso ebi ana obi o information bi ana se o information bi ana obi samu ya 0302 772 002 0302 772 002 na ye mo ma baso.

0: Kukiri ya mpongpa mi ensa niye
1: Zio
0: Asasi ya ensa
1: Zio
0: Abusum niya sa ensa
1: Zio
0: Ensu
1: Zio
0: Nanano mudie niye
1: Zio
0: Mumbo chiriri na mmeji tirada
1: Zio
0: Asuna Agona Oyuko eni bretu
1: Zio
0: Eduyana Ekuona Asachi ni asini ensa mampo Mumra meji nsano
1: Zio
0: Na mwenye ya chaji jinapa
1: Zio
0: Mina na kwekua mpofu Wuse niye
1: Zio
0: Mina na ya jayi Wuse niye
1: Zio
0: Nana kujua ase brabeji nsano
1: Zio
0: Nana kusi brabeji nsano
1: Zio
0: Akusambile fie kuya mpofu Wuse wuse niye
1: Zio
0: Nana nungusame fure mwa Enye bonibi
1: Zio
0: Enye kwa hosan
1: Zio
0: Ahuodin
1: Zio
0: Nyansa eni wodo
1: Zio
0: Yepebi ya mumi yenye bi
1: Zio
0: Monsiro nyinchire mayen
1: Zio
0: Mumi ya asintire
1: Zio
0: Mumma sebi oyari bonibi moyen
1: Zio
0: Mumma ye nyama niye
1: Zio
0: Mumi ye ni mfra
1: Zio
0: Mumi ya asunsi
1: Zio
0: Mumi ye nwewe uo
1: Zio
0: Mwishira di obenya nwa miye biye diye
1: Zio
0: Obi obejun ye mwajun panu na nanu Monsiro meni bibi yankono from
1: Zio
0: Monsiro nyinchire manu
1: Zio
0: Noni pa bonifuwa ompe ye ye Ye kane nkonanki anudia niya boye Obi obejun ye mwajun boni diye na nanu Monsiro mwara Obi ntonsa enfenshire ni busu yefo Mama adie ni nye na yuri akete Nana yungone emoni tiso
2: Mone kasa
3: Oh yeah Yama Nishra Nishra Nishra

hwe ya wi ase eni emu sem sem ya anuba na wuhu se adasa ye ye mogo se hwe ya bebre se eni emu kwenhia bebre me ya ampara na chere se adasa

e wom se wumaye ye badidi ye nye nye nye nye nensu yesra upa wuchew ebise wia sita ye nipa se ye tia kakrabi na wotia ye nyo sensu ate muda negru wo nene nyami etu jiwaru uradi umashe wonsa kya uwa uwa ni yara huruwa ni yohia abe wia se uradi yesu upe nye hu inti eye upa ampara inti eye upe pa sa wuma be bro buse ye ma fe collection kakra e wasi etu ma umpu eya na ye kesi kesa on the first pa no ni pa ba short ma count to 93 me trend 31st inini mika se ina kakra mwanu su yedi akogu loto su ma mimi nda yedi aswa from radio ma sama yeti ye ya mpekura mimi nda kro ya su ni ekwe ya kobo nsewe ewe adie waraku.